odavno već nisam mislio tebi. Među nama dani i godine stoje, nikada te više pronašao ne bih da se jučer nismo.